Anopeo do fobo mpaye, enye mpaye kwadro, enye mpaye, eniha mpaye, akwadro mpaye, ese ubo mpaye, ese umo mpaye, enye radin kasa. Se mpaye no wa modia, ube kwa koto, ube kwa koto mpaye no. Prayer is not for sale.